សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសំឡេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

ជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណទៅអស់លោកទាំងអស់ដែលបានរៀបចំការពិភាក្សាពីចម្ងាយនេះប្រធានបទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺដូចឃើញនៅលើណែផ្ទាំងនេះស្រាប់ហើយគឺថាជាការនិយាយតែមួយផ្លែទេខ្ញុំដាក់ទៅចោលភ្នែកទៅលើការវិវត្តនៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្នគឺมันអាចនឹងទៅនិយាយអីបានវែងក្បោះក្បាយទេម្ល៉េះហើយយកតែចំណុចមួយមួយហ្នឹងយកមកនិយាយតែមួយផ្លែទេសូមឲ្យយើងពិចារណាតគ្នាតទៅទៀតពិភាក្សាតទៅទៀតទី2ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំនេះមិនមែនជាភាសាវិទូទេខ្ញុំមិនដែលរៀនភាសាវិជាគេហៅថា linguistic you know linguistic នោះគឺថាខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំអ្នកភាសាខ្មែរជាភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំជាភាសាដែលខ្ញុំនិយាយមកតាំងពីរៀននិយាយរហូតមកដល់ចេះសរសេរចេះអីហ្នឹងម្ល៉េះហើយជាភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំមានការសង្កេតផ្សេងៗហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែថាខ្ញុំប្រើប្រាស់ភាសានឹងជាធម្មតាមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកភាសាវិទូទេអានេះគឺការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះដោយសារអញ្ចេះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដោយសារក្នុងរយៈពេលប្រហែល20ឆ្នាំខ្ញុំមិនបាននៅក្នុងស្រុកទេខ្ញុំទៅប្រទេសបារាំងណាហើយទៅក៏ស្រុកយើងធ្លាក់ឲ្យទៅមានចលាចលមានដែនកលយុគអញ្ចឹងទៅដល់ទៅខ្ញុំមកវិញហ្នឹងគឺថាមិនទាន់ស្រុកយើងហ្នឹងណែបានជាស្រួលបួលអីប្រមាណទេវាមិនទាន់មានអ្វីជាគោលជាអីច្បាស់លាស់ទេដូចថាយើងងើបពីសូន្យណាដូច្នេះជាការធម្មតាភាសាហ្នឹងក៏ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាទៅតាមហ្នឹងវាចាប់មានការផ្លែកពួកខ្ញុំម្ល៉េះហើយខ្ញុំនិយាយនេះដោយថាដោយសារខ្ញុំវាមានអវតមាននោះមកទទួលធំដែរដល់ខ្ញុំចូលមកវិញខ្ញុំឃើញតែវាខុសពីមុនមិនមែនមានន័យថាខុសទេគឺគ្រាន់តែថាខុសពីមុនប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដែលខ្ញុំនៅនិយាយតទៅនឹងមានការដែលជារឿងរិះគន់ច្រើនហើយការរិះគន់នេះខ្ញុំមិនមែនជាទៅចង់រិះគន់អីទេគឺដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមទីខ្ញុំជាអ្នកភាសាខ្មែរជាភាសារបស់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំទៅរិះគន់អីលើរឿងភាសាជាតិឯងនោះប៉ិនខ្ញុំសង្កេតមើលការវិវត្តម្ល៉េះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំងនេះខ្ញុំនិយាយពីស្ថានភាពពីមុនគឺថាពីមុនហ្នឹងយូរហើយមិនមែនខ្ញុំក៏មិនទាន់កើតអីក៏មិនទាន់កើតដែររឿងអស់ហ្នឹងយើងស្គាល់ពាក្យថារទេះភ្លើងកប៉ាល់ហោះឆ្នាំងអូតូតកតសដងគោមទាហោណាខ្ញុំគ្រាន់ជូនជាឧទាហរណ៍ខ្លះទេគឺថាវាមានការរកពាក្យតម្រូវភ្លាមភ្លាមដោយមិនបាច់គិតឃើញណាកណ្ណារឿងអ្វីដែលវាចេញមកពីប្រជាជននោះវាចេញមកពីអ្នកចេះអសរក្តីអ្នកមិនចេះអសរក្តីពីអ្នកជនបទជាអីហ្នឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺថាវាមិនដែលខុសទេវាសមគាត់នោះធ្លាប់តែឃើញតែអទេសគោគាត់ធ្លាប់ជិះអទេសគោគាត់ធ្លាប់បោអទេសគោថ្ងៃមួយមានអទេសម្យ៉ាងនោះអត់មានគោឲ្យអោសទេវាទៅមុខខ្លួនឯងដោយសារគេដុតអោសគាត់ហៅភ្លាមចេញមកឯងរទេសភ្លើងណាអានេះដែលបរិង្គគេថាស្ពងតាន់នែដល់គាត់ថាវាល្អអញ្ចឹងហើយនាំគ្នាថាហើយថ្ងៃក្រោយឆ្ងាយមកទៀតមកបានគេបង្កើតពាក្យអយស្ម័យយាននិយាយនេះនិយាយតាំងពីមុនសង្គ្រាមមុនអីនោះទេណាប៉ុន្តែដល់មនុស្សនិយាយមានដែលណាថាខ្ញុំជិះអយស្ម័យយានមិនអាចលឺពាក្យនឹងកើតទេមួយទៀតធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយមិនមែនឆ្ងាយល្មមល្មមទេគឺកាត់សមុទ្រកាត់អីពីដើមវាមានតែសំពើមានទឹកកប៉ាល់ស្រាប់

ta pe mùi nu vừa miên à có bạn vừa miên là vậy để họ lơ vừa lên nơi lơ tật á thế trên trên bịa hai clip có bạn họ họ đó nè cái mai nơi cái mai giờ này hai cái bạn họ nè để nơi khăn sổ ra nó cái mai đôi chết bạn à khăn nó tất cả hai tụ họ vừa miên này đôi kia nè cứ ta flop khơi ta vía chlong từ mất vừa tam tất à lấy vừa chlong từ mất vía họ ឆ្នាំងអត់ដូចគ្នាខ្ញុំមិនបាច់និយាយវាឆ្ងាយទេណាគឺថាឆ្នាំងអត់ពីដើមដាក់ខ្ជុងដាក់អីដុតអីអស់លោកណាមានគោភាកច្រើនក៏ធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ចាំដែរមកទៅនោះទូតកោវារូបរាងជាទូប៉ុន្តែវាធ្វើតកោបានវាធ្វើឲ្យតិចទៅសរដងគោមភ្លើងហ្នឹងឃើញនៅតាមវត្តគេបង្ហោះគេមិនមែនបង្ហោះទេគឺថាគេអុចគេអុចអីដែរខ្លាញ់ត្រីអុចនឹងប្រឆេះនឹងទៅវាមានសន្ត្រីនៅពីក្រោមមួយឆេះមួយយប់ទៅភ្លឺគេបង្ហូតដកខ្សែបង្ហូតឡើងលើដូចយើងបង្ហូតដងទង្ជាតបង្ហូតទង្ជាតអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃក្រោយមកវាមានស្រាច់ស្រាច់ជាអកិសនីហ្នឹងវានៅតែតសរដងគោមហ្នឹងណាម្ល៉េះហើយពាកអវ័យដែលវាភ្លៀមភ្លៀមហ្នឹងដែលវាចេញមកឯងឯងហ្នឹងវាចេញពីអ្នកស្រុកមកគឺថាវាមិនងាយខុសទេមិនងាយខុសហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺគេនិយាយតាមសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងជិះអ្វីតាមផ្លូវយប់ឡើងហ្នឹងមាត់ហ្នឹងឃើញតែទសរដងគោមប៉ុន្តែតាមពិតក្នុងចិត្តម្នាក់ម្នាក់ទាំងគេទាំងខ្ញុំមិនដែលគិតទៅដងគោមដែលគេបង្ហូតនៅវត្តដូចពីមុនហ្នឹងទៀតទេប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងវានៅហ្នឹងឯងវាល្អអញ្ចឹងគេប្រើអ្វីដែលគេប្រើវាល្អគឺថាគេសុខចិត្តយកណាអានេះស្ថានភាពដែលមានពីមុនមកគឺថាអានេះរឿងដែលអ្វីវាចេញមកឯងមិនបាច់ខំមិនបាច់គឺមិនបាច់កាច់រៀងមិនបាច់អីទាំងអស់វាចេញមកឯងពាក្យខ្លះចេញមកពីមនុស្សអត់ចេះអសផងជួនកាលពាក្យហ្នឹងវាអត់មានដូចខ្ញុំថារទេះភ្លើងមិញយើងស្រាប់មានរទេះគោដែរដល់អាម៉ូតូនេះយើងមិនដែលមានអីអាកង់ពីរចឹងមួយមុខមួយក្រោយអាកង់ថាកង់ឯងពូមានរៀងជាកង់ដូចយើងល្បីម្បោះអីគោវាមានជាកង់ចឹងដែរណាប៉ុន្តែដល់អាមានមុខមានក្រោយហើយមានម៉ាស៊ីនមិនដឹងថាម៉េចយកពាកបរទេសដើមមកប្រើមកម៉ូតូហ្នឹងវាមានទោះអីហើយដល់ថ្ងៃក្រោយមកមកបង្កើតពាកពាកទូចក្រយានយន្តឥឡូវអ្នកអស់លោកអស់អ្នកអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងដែលឮណានិយាយថាខ្ញុំជិះទូចក្រយានយន្តទៅផ្សារនេះវាអត់មានទេព្រោះអីគេថាបង្កើតវែងពេកគេថាអ្វីដែលគេថាកើតគេទទួលអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រប្រជាជនទទួលអានោះឯងដែលវាល្អបានក្រៃទៅគេយើងមិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យគេថាយកពាក្យទូចក្រយានយន្តឬម៉ូតូណាអត់ទេវាមកឯងណាតែអាខ្លះមិនដឹងថាម៉េចវារបស់នឹងវាមិនដែលឃើញអាម្យ៉ាងគេប៉រ៉ាំងគេថាក្លេអាមូលេតណាសម្រាប់មូលខ្ចៅមូលអីហ្នឹងយើងថាម៉ាឡេតណាអូគីដេខ្មែរវាអត់មានពាក្យទេអូគីដេនឹងបង្កើតក្រោយមកដែរមានគេសកូលអីប៉ុន្តែគាត់បង្កើតរបៀបអយៈស្មៃយានមិញមិនមានណាថាដោយសារខ្មែរមានតែពាក្យមិនមែនជាពាក្យដូចថាពាក្យបរិង្គថា generic ណាពួកហ្នឹងគេបញ្ចូលហៅថា orchidae ខ្មែរវាអត់មានពាក្យហ្នឹងវាមានតែហៅឈ្មោះ orchidae មួយមួយនោះអាមួយឈ្មោះអីអាណាឈ្មោះមហាហង្សអាណាឈ្មោះអីឈ្មោះអីមកម្ល៉េះហើយពាក្យហ្នឹងវានៅវាអត់មានទាស់អីទាំងអស់មានទាស់អីក្នុងតែយើងនិយាយអត់មានពាក្យបរិង្គក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែផ្សាំងសក្រិតពេញមកយើងមិនគិតតែវាអត់មានទោះអីទេការដឹកចិត្តពាកជួនកាលរបស់មួយជួនកាលប្រើពីរខុសគ្នាទៅតាមមនុស្សក៏មានអានេះជាខ្ញុំនិយាយទាំងប្រមាណមកនេះការសង្កេតណាដូចថាដែលខ្ញុំពីដើមកូនសិស្សទៅរៀនពីដើមវាកាន់កាបូបមួយអ្នកមនុស្សចាស់គេហៅចាស់ចាស់ជាងខ្ញុំគេច្រើនថាកាផ្លោកព្រោះអាហ្នឹងវាប៉ោងប៉ោងដូចកាផ្លោកណាប៉ុន្តែដល់មកជំនាន់ខ្ញុំមកអ្នកខ្លះនៅថាកផ្លោកអ្នកខ្លះថាកតាបដោយសារបារាំងថាកតាបព្រោះអីអាសម្ភារៈហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុងវប្បធម៌យើងវាមុនមកម្ល៉េះហើយយើងជួនកាលទៅក៏យកពាក្យគេហ្នឹងទៅមួយទៀតស្ទីឡូយើងសពថ្ងៃអ្នកខ្លះហ្នឹងវាលែងចង់ស្គាល់ស្ទីឡូទៀតហើយណាបាទអាបូមទៅខ្មៅបូមអីទៅសេហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ថាដងបកាទៅអ្នកខ្លះក៏ថាស្ទីឡូទៅវាមានលេខគ្នាអញ្ចឹងក៏មានមានលេខគ្នាអញ្ចឹងក៏មានអានឹងជាការសង្កេតទូទៅណាគឺថាខ្មែរច្រើនតែមានទំនោរមួយគឺ
បត់បែនតាម

គេມັນគិតតែខ្លួនភាសាខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវបង្កើតនៅលើមូលដ្ឋានខ្មែរនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាមិនទាន់ទីចូលទៅរិះគន់អីប៉ុន្មានទេណាអមយើងបង្កើតពាក្យថាគុណភាពដោយសារបារាំងមានពាក្យថា qualité ខ្មែរយើងបើរបស់អីដែលល្អដែលយើងនិយាយគ្នាយើងថាអូរបស់នេះល្អណាស់ប្រើជាប់ណាប្រើបានយូរណាស់ប្រើមិនងាយខូចទេយើងថាប្រមាណបែបក៏ទៅបានដែរពាក្យខ្មែរនោះប៉ុន្តែដោយយើងបង្កើតពាក្យណែគុណភាពនឹងមកអញ្ចឹងទៅបារាំងអ្វីដែលល្អគេថា de bonne qualité ដល់អញ្ចឹងទៅយើងតម្រូវតាមគេយើងថារបស់នេះមានគុណភាពល្អវាមិនមែនទោះខុសអីទេណាដែលខ្ញុំនិយាយនេះវាមិនមែនទោះខុសទេវាមានគុណភាពល្អដល់ក្រោយមកសម័យឥឡូវវាអត់មានងាយមានអាណាចេះបារាំងទេគឺថាគេច្រើនតែចេះអង់គ្លេសគេអង់គ្លេសវាអត់ថា good quality ទេអង់គ្លេសគេនិយមថា high qualityឥឡូវនេះមានដែលលឿនណាស់និយាយតែគុណភាពល្អទេខ្ញុំឃើញគេទៅសេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះគេដាក់ថាគុណភាពខ្ពស់ដូចសារអីដូចសារថាតាមអង់គ្លេសហើយដូច្នេះទៅឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំជូនមកនេះឃើញថាគឺថាយើងចាំតែបត់បែនតាមគេមិនគិតថាភាសាឯងវាមិនអត់ទេណាបត់បែនតាមគេអង្កលមួយចំនួននិយមបារាំងនោះគេបូនកាលីតេយើងគុណភាពល្អដល់ឥឡូវនិយមអង់គ្លេសគេ high quality យើងគុណភាពខ្ពស់ពាក្យហានិភ័យអានេះខ្ញុំដើម្បីនឹងពយល់ពាក្យហើយពាក្យស្អីនឹងទេណាហានិភ័យ risk ពាក្យនឹងវាអត់មានទេពីមុននោះយើងអាចថាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់យើងអាចថាប្រយ័ត្នអាចថាស្អីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឲ្យមានពាក្យហានិភ័យនោះវាអត់ទេជានាមចឹងមួយវាអត់ដូច្នេះទៅយើងបង្កើតពាក្យហានិភ័យបង្កើតនឹងវាល្អទេណាវាដល់យើងមកដែលដឹងបារាំងគេថាម៉េចយើងដឹងតែអង់គ្លេសទេព្រោះសម័យនេះតែបង្កើតតែសម័យដែលយើងនិយមអង់គ្លេសហើយយើងលែងចេះបារាំងហើយគេថា high risk ដូច្នេះយើងថាហានិភ័យខ្ពស់ខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់មានថាថានឹងខុសទេណាខ្ញុំមិនថាអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំថាយើងតម្រូវទៅតាមគេបើគេ high យើងខ្ពស់បើគេល្អយើងបើគេបងគេបនយើងវាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយចេះទេណាខ្ញុំមិនថារិះគន់ទេរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរិះគន់នេះគឺថារបស់តែមួយខ្ញុំពីដើមសបោដែរថាចាក់ចម្រៀងនោះចម្រៀងគេធ្វើជាថាចាក់មិនដែលណាក់ណាទៅថាឌីសមិនដែលគេនិយាយថាចាក់ថាហ្នឹងតាំងពីមុនខ្ញុំតាំងពីមកដល់ខ្ញុំឯងចាក់ថាទាំងអស់ដល់ពេលមកសម័យនេះគេថាចាក់ឌីសនេះអានេះយើងឃើញថាយើងឃើញថាខ្មែរពីមុនវានៅមានយោភាសាខ្លួនឯងជាសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលនេះពាក្យមានហើយនិយមថាតាមគេណាឥឡូវនេះអនណាថាចាក់ថាគេថាចាក់ឌីសឥឡូវនេះគេថាចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុនមានថាដែរខ្ញុំមិនថាអត់ទេអ្នកដែលគេចេះបារាំងចេះអីនៅក្រុងទីក្រុងភ្នំពេញអីអាចនឹងនិយាយតោះទីចាក់វ៉ាក់សាំងតើយកការពីអសន្តរោគប៉ុន្តែដែលនិយាយទូទៅហើយជាពិសេសបើតសេជាផ្លូវការអីគឺគេថាថ្នាំបង្ការឥឡូវនេះជាផ្លូវការគេដាក់ថាវ៉ាក់សាំងបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថាវាមានទំនោរមួយទៅរកអាដែងវាលែងវាមិនសូវចង់ធ្វើអ្វីជាខ្មែរណាជួយវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាមាននៃទៅថ្នាំបង្ការនោះឯងជំងឺនោះវាមិនទាន់កើតមកទេបានយើងខំចាក់បង្ការឲ្យហើយណាខ្ញុំនិយាយនេះគឺបញ្ញបណ្ឌភាពពេញទីដូច្នេះយើងឃើញថាបើយើងប្រៀបសពថ្ងៃនេះទៅសម័យមុនសម័យមុនហ្នឹងមិនមែនសតវតណាទេគឺខ្ញុំនៅក្មេងជាងនេះតាយ៉ាងនេះឃើញថាវាខុសគ្នាហើយទំនួលឥឡូវទៅរកតើបំភ្លេចពាក្យខ្មែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងបើតាមតែប៉ុណ្ណឹងវាមិនធ្ងន់ធ្ងរអីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែវាមានដល់ទៅកន្លែងដូចថាវាចូលជ្រុលយើងកាលហួហេតគឺថាខ្ញុំឲ្យពាក្យបារាំងគេហៅ fioriture ណាគឺអាដេញមកហឺដាក់ជាលម្អមានក្បាច់មានក្បោតែអត់បានការអត់បានការហើយមិនធំតែអត់បានការជួនកាលវាខូចជួនកាលវាឆ្កងដែលខ្ញុំថាអញ្ជើញអញ្ជើញគឺថាពាក្យដែលគោរពពាក្យដែលគួរសមហើយធម្មតាគេថាហៅមើលទៅហៅវាមកបាយឧទាហរណ៍ណា
bởi dương thật dây ông phim nước chăm từng

0: ជើញគាត់មកពិសាបាយអញ្ជើញជាពាក្យគោរពពាក្យធម្មតាគឺហៅមានចាំបាច់មកគោរពអញ្ជើញដោយសពថ្ងៃនេះអីទៀតអានេះដែលខ្ញុំថាដែលខ្ញុំខាននៅប្រទេសជាតិយូរទៅដល់ខ្ញុំមកខ្ញុំឃើញពាក្យហ្នឹងមុនដំបូងខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលមុនដំបូងខ្ញុំឃើញអាហ្នឹងណាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមានចាំបាច់គោរពអ្មិចបើអញ្ចឹងពីដើមមកគេថាតើអញ្ជើញមិនស្ដាប់គ្នាបានហើយដល់បន្ថែមមកវាអត់មានចំណេញអីវានាំតែវែងជំរាបប្រហែលជាមិនទាន់ដល់20ឆ្នាំនេះទេក៏មិនដឹងដែរឥឡូវថាយ៉ាងយូរបំផុតចុះ20ឆ្នាំមកហើយនេះដែលឥឡូវណាឲ្យទៅជំរាបមានប្រថែមកជូនហ្នឹងមិនដឹងជាមកពីណាជំរាបគឺធ្វើឲ្យជ្រាបហើយបើយើងនិយាយពាក្យមិនប្រើពាក្យដូចថាចាំបាច់ខ្ពង់ខ្ពស់យើងនិយាយគ្នាឯងធម្មតាយើងថាប្រាប់មើលទៅប្រាប់វាទៅកុំឲ្យនិយាយខ្លាំងពេកយល់ណាអ្ហ៎តែជំរាបកណ្ណាយើងនិយាយទៅជំរាបជាការគួរសមទៅអ្នកគេធំជាងយើងគេចាស់ជាងយើងបុណ្យស័ក្តិគេធំជាងយើងឥឡូវហ្នឹងអាជូននេះមកពីណាអាជូនហ្នឹងគេណាអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយរឿង fiorita គឺថាដែលយើងដាក់មកដូចថាធ្វើឲ្យវាឆើតឆាយប៉ុន្តែមិនឆើតឆាយចំពោះខ្ញុំនោះវាឆ្កោងវាឆ្លើយមិនដឹងជាជូនរឿងស្អីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺគេមិនដែលនិយាយអញ្ចឹងហើយស្ដាប់គ្នាបានហើយយើងមកបន្ថែមហាក់ដូចជាគេពីមុននិយាយមកវាខ្វះហើយអាដែរនេះឥឡូវផងដែរអាទេហ្នឹងគឺថាស្អីស្អីទៅមានទេឥឡូវទៅនោះទេពាក្យខ្មែរនោះទេមានមិនមែនអត់ទេវាមានគេហៅថា nuance ពេលណាដែលគេត្រូវថានោះទេពេលណាដែលគ្រាន់តែថាទេនោះឥឡូវហ្នឹងយកមកនិយាយជាប៉ាណាប៉ាណៃមកត្រូវតនោះទេនោះទេមកអានេះដែលវាទៅជាខូចភាសាវាសំខាន់ឲ្យយើងជ្រួតជ្រាបគ្រប់គ្នាថាពីមុនមកនោះមិនគេនិយាយនោះវាខុសហើយយ៉ាងម៉េចខ្មែរដែលនិយាយមករាប់ពាន់ឆ្នាំហើយនោះខ្ញុំភ្លេចកុំភ្លេចណាថាខ្មែរណាជាមិនត្រឹមតែមានភាសាទេភាសាខ្មែរសរសេរតាំងពីសតវត្សទី6ដែលយើងមានជាទឹកតាំងនៅលើថ្មនេះជាអក្សរថ្មនេះហើយថាសាលាចារឹកនេះតាំងពីសតវត្សទី6ភាសាខ្មែរមិនមែនភាសាតូតាទេភាសាខ្មែរវាអស្ចារ្យមួយដែរអាមួយទៀតភាសាវាត្រូវតែបង្កើតពាក្យថ្មីមិនមែនចាំបាច់តែបារាំងអាមេរិកកាំងអីចាំបាច់តែខ្មែរអីទេតូតាទេ
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto
0: មួយឆ្នាំគេយកមកមើលម្ដងគេថែមពាក្យដែលលឺថ្មីថ្មីតើទៀតណាជាពិសេសយើងនាំអីចូលមកពីគេយើងត្រូវទៅបង្កើតពាក្យថ្មីម្ល៉េះហើយខ្ញុំមិនមែនថាភាសាត្រូវនៅនឹងទេអត់មានភាសាលើលោកណាមួយដែលនឹងថ្កល់ទេភាសាដែលនឹងថ្កល់អត់ទៅមុខគឺភាសាដែលវាស្លាប់ឧទាហរណ៍អីឧទាហរណ៍ភាសាឡាតាំងមានអ្នកណាទៅមានពាក្យឡាតាំងថ្មីទៀតកើតពាក្យឡាតាំងដែលមានមកតាំងប្រហែលតថ្ងៃនេះមានតាំងពីសម័យណានោះរ៉ូមឯណានោះភាសាសំស្ក្រឹតមានណាទៅបង្កើតពាក្យសំស្ក្រឹតថ្មីមិនទៀតអត់មានទេព្រោះអីជាភាសាដែលស្លាប់ភាសាពីរនោះវាខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ណាគេយកមកជាគោលធ្វើអ្វីអ្វីទៅខ្មែរយើងអីក៏ដោយប៉ុន្តែមិនមែនភាសាដែលវានៅរស់វាអត់វិវត្តទៀតទេភាសាខ្មែរវាជាភាសារស់ភាសាបារាំងជារស់ភាសាយុវនេះជាភាសារស់ម្ល៉េះហើយវាត្រូវតែមានការបង្កើតពាក្យបន្ថែមថ្មីបន្ថែមនឹងចង្កោពាក្យនឹងជាកុងក្រេសំនៅរបស់អមតកុំព្យូទ័ររបស់នឹងអត់មានយើងបង្កើតពាក្យអីទៅឬមួយក៏យើងមិនបង្កើតទេយើងថាកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងទៅក៏មិនទាស់ដែររបស់នឹងយើងក៏មិនដែលមានវាយើងចង់បង្កើតអីដែលគេថាបានហ្នឹងទៅអាម្យ៉ាងទៀតបង្កើតពាក្យអ្វីដែលវាមិនមែនជារបស់មិនមែនជារបស់មើលឃើញប៉ះពាល់វាជាគំនិតស្អ្វីដែលវា abstract គេហៅថាវាជា concept ទៅស្អីនោះម្ល៉េះហើយកុំច្រឡំថាខ្ញុំនិយាយថាភាសាត្រូវនៅនឹងមិនមែនទេខ្ញុំចង់តែអញ្ចឹងទេអាបកកថ្មីតដែលនឹងពលខ្លាំងនៅវប្បធម៌ដូចពាក្យមរតកអញ្ចឹងខ្មែរសៀមលាវនេះប្រើពាក្យមរតកដូចគ្នាតាំងពីណាពីណីមកណារាប់សតវត្សមកហើយប្រើស្គាល់ពាក្យមរតកប្រែថាទ្រពរបស់មនុស្សស្លាប់ណាឥឡូវហ្នឹងយើងបង្កើតពាក្យថាបេតិកភណ្ឌដល់ទៅស្រុកស្រែមនុស្សស្ដាប់អត់បានបើថាមរតកអ្នកស្រែស្ដាប់បាន

0: Verdaderamente. គេហៅ filiation គេហៅឯកាទាំងពាក្យហ្នឹងវាក្នុងការដែលរៀននៅក្នុងរយៈវិទ្យាអីគឺថាយើងវាអត់មានអពុកអត់មានថាខាងអពុកជាច្បាប់អីយើងមិនមែនឥណ្ឌាក៏មិនមែនយើងចិនក៏មិនមែនណាខ្មែរវាផ្សេងម្ល៉េះហើយវាខុសនៃដើមនោះប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយថាពាក្យហ្នឹងវាមានហើយវាអត់ទៅមិនថាទេហើយអ្វីអ្វីហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យទៅជានាម ពីមុនគឺថាខ្ញុំមិនមែនថាពីដែលពាក្យថាពីមុនហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនថាពីមុនហ្នឹងគឺត្រូវឥឡូវហ្នឹងគឺខុសខ្ញុំមិនមែនថាអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែថាវាមានលំនាំមកវាភាសាខ្មែរវាអញ្ចឹងកណាពាក្យស្អីដែលយើងចង់យកមកដាក់ឲ្យទៅជាដូចថានាមគេហៅថា substantive វានោះធ្វើឲ្យទៅជារបៀបនាមយើងដាក់ការពីមុខភាសាសៀមដូចគ្នាអញ្ចឹងគេដាក់ការពីមុខទៅលហូតដល់សម័យនេះព្រោះទៅក៏បើមិនចង់ទេសេចក្តីអីទៅណាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឧទាហរណ៍ថ្លៃថ្នូរវាដូចថាវាadjective វាជាយើងថាគុណនាមណាដែលយើងមិនចង់ថាវាជាadjective យើងចង់ទៅនិយាយវាឲ្យទៅជាsubstantive នោះយើងថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរវាមានចាំបាច់ទៅបង្កើតស្អីណានោះអានេះហើយ
1: ກຳແມຄໄມເວຍກໍໄມເວຈັງສັບຕາຍຶງໂຕຈະໂຮກຄືນວ່າໂຕຈະໂຮບໍກໍາຄືນມັນກໍມັນຖ້າການໂຮກຄືນອາໂຮກຄືນປະກັດປະໄທມວຽນແຈ່ເລື່ອງໃດສໍາຄັນຄືຖ້າຍຶງຕຶກແກ້ເວຍກໍວີອັດດັງຖ້າລັກສະນະພາສາ 1 อีดองติเตគេថាអតសញ្ញាណសំទោសណាខ្ញុំរំកើអតសញ្ញាណគំនិតមួយអតវាភាសាមួយមួយមានអតសញ្ញាណខ្ញុំអោឧទាហរណ៍ដូចយើងថាមិនអីទេអូសៀមគេថាម៉ៃពេនរៃដល់លាវគេថាបួពិនយ៉ាង อันนี้ជាភាសាដែលនិយាយជាតិមួយជាតិមួយនិយាយខុសគ្នាមានអត្តសញ្ញាណរៀងខ្លួនដល់យើងមកធ្វើតាមអង់គ្លេសប៉ុនអង់គ្លេសក៏បិចកបុកដែរមិនអង់គ្លេសខ្ពស់ខ្ពស់ទេអង់គ្លេសគេនិយាយឲ្យខ្លីគេថា no problem ស្រាប់តែយើងនេះអត់បញ្ហាស្រាប់តែសៀមឯណោះណែមិនមានបញ្ហាស្រាប់តែលាវឯណោះបងមានបញ្ហាឃើញវាអន់ណែអាចដែលយើងមានពាក្យអ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើង វាទៅជាយកមកថាតាមអង់គ្លេសហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាដែលយើងមានរបៀបនិយាយរបៀបយើងទៅជាអញ្ចឹងគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងណាស់ហើយយុត្តិធម៌នេះដល់អញ្ញាអារឿងធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យទៅជានាមយុត្តិធម៌នោះជានាមណាធម៌នោះជានាមណាមិនគួរចាំបាច់ឥឡូវភាពយុត្តិធម៌អាភាពនោះមិនគួរគ្រប់កន្លែងនេះភាពនោះស្អីក៏ភាពស្អីក៏ភាពភាពយុត្តិធម៌ និយាយពីណាពីណីមកថាតែយុត្តិធម៌នឹងស្ដាប់បានគ្រប់គ្នាហើយមិនក៏យើងមកធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងអត់ដឹងតែយុត្តិធម៌នឹងជានាមអីទេយើងទៅធ្វើមិនខ្ទេចហើយរបស់អីដែលវាងាយដែលវាស្រួលណាគាត់និយាយនេះស្រួលស្ដាប់ណាមើលឆ្កាកន្លែងនោះបន្តិចឲ្យដើរទៅស្រួលកុំឲ្យវាតាក់បាឡាតាក់អីណាឲ្យវាងាយដើរឲ្យវាស្រួលដើរឥឡូវនេះអូធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដូចយើងគេថាសភើនេះគេទៅសេះស្រួលស្ដាប់ណា ងាយស្រាប់ពាក្យពេចន៍គេស្រាប់តែឡើងវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអាននិយាយធ្វើឲ្យបានវែងប៉ុន្តែដែលខ្មែរដែលធ្លាប់និយាយខ្មែរត្រឹមត្រូវនោះសាមញ្ញហើយវាត្រូវនោះគឺថាមើលមកវាទៅជាកាច់រៀងណាដែលនិយាយអាការអានមានភាពងាយស្រួលទេអាមានភាពងាយស្រួលនេះវាកាច់រៀងណាដែលមើលទៅណាសូមជ្រាបគឺថាបើសិនជាយើងធ្វើទៅវាលើសវាបានអីលើសមកពីមុនអានេះវាលើសតែពាក្យ វាលើសឆ្លើយណាគេមិនដែលប្រកែកភាសាអញ្ចឹងទេវាអត់មានទេអត់មានទេជាពិសេសវេយ្យាករណ៍នោះគឺមិនដែលលឺណាកែវេយ្យាករណ៍ទេអត់មានទេវេយ្យាករណ៍គឺអ្វីវេយ្យាករណ៍គឺច្បាប់ដែលវាកើតឡើងឯងក្នុងភាសាហ្នឹងមិនមែនមនុស្សណាទៅបង្កើតទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកស្រាវជ្រាវក្នុងភាសាវិទ្យា យើង

ឃើញថាឧបមាទេតែខ្មែរតែនិយាយថាខ្ញុំទៅផ្សារតែនិយាយថាខ្ញុំនៅផ្ទះតែនិយាយថាខ្ញុំវាយគេដូច្នេះទៅគេឃើញតែអញ្ចឹងទាំងអស់ទៅគេទាញជាឧទាហរណ៍អូគេទាញជាក្បួនច្បាប់ដែលគេឃើញមិនគេបង្កើតទេវិយាករណ៍មិនមែនបង្កើតទេគេសង្កេតឃើញថាអូខ្មែរដាក់ប្រធានមុនដាក់ verb ដាក់កិរិយានោះនៅបន្ទាប់មកហើយដាក់នៃកម្មបទនោះនៅពីក្រោយណា sujet verb complément ហើយបើខ្មែរមិនដែលថាខ្ញុំផ្សារទៅទេណាខ្មែរមិនអាចទៅនិយាយតាមជប៉ុនខ្ញុំផ្សារទៅទេព្រោះវាអានឹងវេយ្យាករណ៍គឺអត់មានណាបង្កើតទេគឺគេរកដែលឃើញមានស្រាប់ហ្នឹងគេរកទៅឃើញអូអានេះវាអញ្ចេះដែលសង្កេតមើលមកវាតែងតែអញ្ចេះអាហ្នឹងឯងវេយ្យាករណ៍នោះអត់មានណាទៅបង្កើតទៅកែទេមិនដែលមានទេលើលោកនេះជួនកាលនឹងប្រែនឹងប្រែវាល្ងឹតងល់ហួសពេកតែមកនិយាយថាសម្អាតមីនណាយើងយល់ហើយសម្អាតនោះធ្វើឲ្យស្អាតជួនដោះមីនក៏មិនថាដោះមីនទៅសម្អាតមីនហ្មងទៅយកមីននឹងហើយយកមកខាត់លាបខ្លាញ់លាបប្រេងវាខាត់ឲ្យល្អិលឲ្យភ្លឺហ្មងបាននិយាយថាសម្អាតនោះហើយអស្ចារ្យរឿងពាក្យថាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រើប្រាស់គឺយើងនិយាយដែលយើងមានឧបករណ៍អីមួយយើងយកវាមកប្រើប្រាស់សព្រាសម្រាប់ហុតចលោសម្រាប់ដួសបាយសោមសម្រាប់ចាក់ស្អីស្អីកបិតសម្រាប់ចិតអីអីយើងប្រើប្រាស់យើងប្រើកបិតយើងប្រើសោមយើងប្រើសព្រាយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្មងជាឧបករណ៍សម្រាប់យើងយកមកប្រើប្រាស់យកមកធ្វើហ្មងបាននិយាយអញ្ចឹងយើងថាអានោះវាជក់ស្អីឬមួយវិញយើងនិយាយពាក្យយទូទៅថាសាច់គ្រឿងញៀនទៅវាហ្មងតែមួយទៀតខ្ញុំគូប្រទេសខ្លួនឯងណាប្រទេសដីឮមកផ្លែតមកវាចង់ខឹងទៅទិញរបស់គេនៅហាងណាអ្នកលក់ហ្នឹងវាចង់ថាប្រហែលជាអត់មានទេមើលទៅចង់ថាអញ្ចឹងណាគេថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត់មានណាពាក្យខ្មែរសង្ឃឹមណាយូរយ៉ាងម៉េចដែរណាសូមបីតបារាំងក៏ដែរគេទៅទិញរបស់យើងយើងទៅប្រាប់គេថា j'espère qu'il n'y en a pas អញ្ចឹងវាមិនបានយកអាសង្ឃឹមនឹងមកថាអញ្ចឹងដោយសារគេគិតទីអង់គ្លេសអង់គ្លេសគេថា expect ណាប៉ុន្តែពាក្យអង់គ្លេស expect នោះវាមានន័យច្រើនហើយយើងទៅយកមកចុចមកកុំច្បិចមកប្រើហើយយើងថាយើងគ្រាន់បើណាដែលយើងនិយាយវាផ្ទុយនិយាយនេះគឺផ្ទុយហើយបើគេខឹងវិញគេដាក់មកកាភ្លៀងណាទៅរកទិញអីយើងសង្ឃឹមថាមិនឲ្យឯងទិញបានណាសង្ឃឹមថាអត់មានណាមិនប្រាប់គេថាខ្ញុំក៏អត់មានវាទៅសង្ឃឹមថាអត់អានេះបើគេកាតអីគេផ្ទះកភ្លៀងណានិយាយអញ្ចឹងអីណាវាហួសហេតុពេកដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំយកមកនិយាយកន្លែងនេះឲ្យដឹងថាភាសាយើងវាជាភាសាខ្ពង់ខ្ពស់វាស្អីកុំយកមកធ្វើអញ្ចឹងកុំយកមកធ្វើអញ្ចឹងណិតដូនតាយើងណិតឪម៉ែយើងណិតខ្មែរពីមុនមកជួនកាលហ្នឹងមិនដឹងគេប្រែបំពេញឬមួយក៏អង់គ្លេសហ្នឹងវាស្ទើរភ្លើងទេពាក្យអង់គ្លេសថា to win បារាំងថា gagne វាមានន័យច្រើនណាស់ហើយបើខ្មែរហ្នឹងកន្លែងនេះត្រូវថាអញ្ចេះកន្លែងនេះត្រូវថាអញ្ចេះកន្លែងនេះត្រូវថាអញ្ចេះខ្ញុំសូមប្រាប់ណាពាក្យបារាំងថាពកទេណាមានភាសាវិទូមួយនោះគាត់ឈ្មោះ François Martini គាត់ស្លាប់យូរហើយស្លាប់យូរភាសាវិទូគាត់រកឃើញថាដែលត្រូវនឹងពាក្យបារាំងថាពកទេខ្មែរមាន6ដំណប់ពាក្យ6ដំណប់ពាក្យនេះសូមឲ្យយល់ឲ្យដឹងទៅភាសាខ្មែរវាសម្បូរបែបយ៉ាងណាទៀតអានេះគេថាត្រូវរង្វាន់នឹងទៅជាឈ្នះរង្វាន់អានោះគឺត្រូវគឺប៉ះណាគឺថាលេខដែលយើងមាននឹងវាទៅប៉ះនឹងអាលេខដែលគេចេញនោះវាត្រូវគ្នាអាហ្នឹងគេថាត្រូវរង្វាន់ហ្នឹងត្រូវឆ្នោតគឺថាលេខនឹងវាប៉ះគ្នាអាលេខដែលយើងទិញឆ្នោតដែលយើងទិញវាទៅប៉ះនឹងអាលេខដែលគេចេញមកគេថាត្រូវឆ្នោតណាត្រូវគឺប៉ះគេជឿគ្នាថាត្រូវគ្របនឹងគឺថាវាប៉ះគ្របនឹងណាបុកគ្នានឹងគេថាវាត្រូវចំកន្លែងណាបើខុសនឹងគេចំអាចទៅសួរអញ្ចឹងទៅអីប៉ះគេមិនដែលណាថាឈ្នះរង្វាន់ទេប៉ុន្តែឥឡូវនឹងដែលខ្ញុំថាមិនដែលណានឹងគឺខ្មែរមានពូជពីដើមមកវាមិនដែលមានទេ
ឥឡូវនឹងពាក្យដែលមានសោះយើងបំបត្តិចោល

យើងធ្វើយើងគ្រាន់បើមួយទៀតចំណេញនឹងអស់គ្នាចំណេញនឹងសង្ខាងអីអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែ to win ណាគេណា win ហ្នឹងវាមានកលែងខ្លះយើងត្រូវថាត្រូវកលែងខ្លះយើងត្រូវថាចំណេញប៉ុន្តែអង់គ្លេសគេបង្កើតពាក្យឲ្យខ្លីនិយាយរបៀបខ្លីទៅណាវាជាគេថា win win យើងឈ្នះឈ្នះ win កលែងហ្នឹងវាអត់មានឈ្នះទេឈ្នះគឺវាយគ្នាគឺច្បាំងគឺអីអាហ្នឹងបើឈ្នះវាមានឈ្នះមានចាញ់ឈ្នះជាការប្រកួតណាមិនបាច់ដល់វាយគ្នាទេទាត់បាល់មានឈ្នះមានចាញ់អ្វីដែលប្រកួតអារឿងត្រូវរង្វាន់នឹងមានប្រកួតអីអារឿងចំណេញហ្នឹងរស់ស៊ីលក់ដូរចំណេញអារឿងបានប្រាក់ខែហ្នឹងវាមានប្រកួតអីណាយើងបើយើងលេងអីទៅយើងប្រកួតទៅយើងឈ្នះគេយើងទទួលពានរង្វាន់ស្រាប់តែឥឡូវនេះប្រកួតឈ្នះគេយើងឈ្នះពានរង្វាន់ថាបីដូចជាយើងនឹងទៅវាយគ្នាមួយពានរង្វាន់ហ្នឹងយើងឈ្នះពានហ្នឹងយើងឃើញខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍តែមួយនេះយើងឃើញថាពាក្យ to win មួយហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងមានកលែងខ្លះត្រូវកលែងខ្លះចំណេញកលែងខ្លះទទួលហើយអានេះខ្ញុំស្រង់យកតែប៉ុណ្្នឹងទេណាវាមានតទៅទៀតហើយខ្ញុំបង្ហាញជាបញ្ហាវិញបើយើងត្រូវឆ្នោតយើងថាឈ្នះឆ្នោតចុះអាមួយទៀតឈ្នះឆ្នោតដែលយើងត្រូវថាឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាអានឹងរឿងដូចថាយើងបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយនឹងគណៈបកនោះឈ្នះអានឹងវាឈ្នះទោះអីវាជាការប្រកួតវាមិនមែនជារង្វាន់ជាអីណាអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលត្រូវថាឈ្នះបើអាត្រូវឆ្នោតពីឈ្នះឆ្នោតអាឈ្នះឆ្នោតមែនតែនក៏ឈ្នះសូមគិតពិចារណារឿងអស់នោះឲ្យមិនដឹងជាស្អីទេអាលើកប្រើស្អីក៏ដែរអាធ្លាប់ថាដូរនឹងបដូរទាំងអស់មិនដឹងថាបដូរនឹងគឺយើងធ្វើឲ្យដូរដល់ពាក្យនិយាយថាដូរប្រេងមិនសិនគ្រប់គ្នា100អ្នកទាំង100អ្នកនិយាយថាទៅដូរប្រេងមិនសិនប៉ិនដល់ទៅទៅសេហាក់ដូចជានិយាយនឹងខុសបដូរដល់ទៅទៅសេបដូរលុយប៉ិនដល់និយាយទៅដូរលុយបន្តិចអញ្ចឹងមាននិយាយនឹងខុសមិនដឹងថាបដូរនោះមានន័យតទៅទៀតវាគោសាទៀតអីដែលល្អមើលបំផុតនោះដាច់គេពាក្យថាដាច់គេនឹងគឺវាទៅមុខលើសគេណាឬក៏វានៅក្រោយឆ្ងាយពីគេទៅវាផុតគេណាវាផុតទៅមុខឬផុតទៅក្រោយប៉ុន្តែគេច្រើននិយមតែរឿងផុតទៅមុខដូចចម្រៀងគេថាអូនកើតឆ្នាំអីបានជាស្រីល្អដាច់គេណាមិនផ្ដាច់គេអ្ហ្មិចផ្ដាច់គេគឺមានតែយើងទៅវាយស្រីហ្នឹងឲ្យដួលដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងវាកុំឲ្យគេមើលឃើញឲ្យយើងវាល្អជាងគេដូចយើងរត់ប្រណាំងអញ្ចឹងអ្នកមួយនោះរត់វាលឿនទៅដាច់គេហ្មងយើងត្រូវថាអ្នកហ្នឹងវាលឿនទៅបើដាច់គេមិនមែនយើងត្រូវថាទេតាំងពីណាពីណីមកគេនិយាយតែអញ្ចឹងហេតុម៉េចបានជាយើងសពថ្ងៃកាច់រៀងយើងមកថាវាផ្ដាច់គេអញ្ចឹងមានអ្វីវាយគេវាយគេឲ្យដួលដើម្បីវានៅមុខមានអញ្ចឹងណាគឺថាអ្នកហ្នឹងគេរត់លឿនហើយវានៅមុខគេវាដាច់គេមិនគួរពាក្យដែលមានហើយដែលគេនិយាយត្រឹមត្រូវហើយយើងយកមកធ្វើបង្ខុសពាក្យខ្មែរមានតែមួយជាពីរណាវាល្អណាស់ពាក្យអានឹងវាសិតទៅជា expression ដូចខ្ញុំថាហ្នឹងអតសញ្ញាណរបស់ខ្មែរហ្នឹងមួយជាពីរយើងគិតមើលគណិតសាស្ត្រគឺថាមួយគឺមួយពីរគឺពីរប៉ុន្តែខ្មែរមាន expression ថាមួយជាពីរអាហ្នឹងឯងដែលយើងថាអតសញ្ញាណឯហ្នឹងគឺថាវាមានកលែងផ្លែកតែរបស់យើងហ្មងហើយស្រាប់តែយើងមកទ្វេដងឯណានេះហើយបើយើងទៅអានេះវាគួរចង់សើចបន្តិចដែរអណិតទៅពួកគ្នាអ្នកនិយាយនោះគួរជួងកើអត់ចេះអសរទេខ្ញុំឃើញអ្នកឆ្មាំនៅណែតាមប្រាសាទនៅខេត្តសៀមរាបដល់ពេលអ្នកមគ្គុទេសនោះគេ sunrise sunset គេនាំមកដែរណែទេសចរទៅមើលអង្គរវត្តនៅពេលថ្ងៃរះឬក៏ថ្ងៃលិចឬក៏ទៅមើលពីភ្នំបខែងពេលថ្ងៃលិចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឬក៏ថ្ងៃរះគេមិនថាទេពាក្យខ្មែរមានថ្ងៃរះថ្ងៃលិចគេថា sunrise sunset យកដូចជាខ្មែរនោះអត់ពាក្យរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកអត់ចេះអសរអត់ចេះអង់គ្លេសសោះហ្នឹងណាឆ្មាំដែលជាអ្នកស្រែសុខគាត់មកធ្វើឆ្មាំហ្នឹងគាត់ទៅថាតាមគេអញ្ចឹងដែរណាហើយឥឡូវនេះស្អីដែលដើរយឺតនោះមករអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាយឺតអាពាក្យអ៊ីនធឺណិតយើងថាអ៊ីនធឺណិតវាអត់ទាស់អីទេព្រោះរបស់បង្កើតថ្មីបើយើងចង់បង្កើតទៅឲ្យគេថាបាន
ក៏ប៉ុន្តែណែវាស្អីរឿងដែលថ្មីតែ

ថាតើអំពាកគេក៏មិនអីដូចតែម៉ូតូដូចតែអីមិនប៉ុន្តែឆ្ងល់អាដែងវាដើរយឺតណាស់មិនគួរថាវា slow វាយ៉ាងម៉េចអត់ខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះថាជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅមន្ទីរពេទ្យមួយវាលើសអានឹងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលនិយាយកុំឲ្យថាវាដូចថាវាអវិជ្ជមានពេទ្យអនុហោហេតុមកប្រើពាក្យ slow slowly ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយចុះកុំឲ្យវាថាវាអវិជ្ជមានមកទេដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនយ៉ាងណាគឺត្រូវបានគឺថាបារាំងគេថា passive la forme passive la voix passive អង់គ្លេសគេថា passive voice អីអីហ្នឹងអត់មានទេនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ខ្មែរខ្មែរសម័យនេះអត់មានទេវេយ្យាករណ៍មិនគាត់ថាចាំមិនគាត់មកបកើតអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងកែវេយ្យាករណ៍វេយ្យាករណ៍ខ្ញុំបាននិយាយហើយទៅសួរអ្នកភាសាវិទូដែលគេសិក្សាអំពីខ្មែរក្តីគេសិក្សាអំពីចាមក្តីគេសិក្សាអំពីជាតិណាក៏ដោយសាសតូចតោះតំដីមិនដែលនរណាកែវេយ្យាករណ៍ទេព្រោះវេយ្យាករណ៍ជាច្បាប់ដែលអត់មានអាណាចែងជាច្បាប់ដែលវាកើតឡើងជាមួយភាសានឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញណាគេថាខ្មែរនោះវាដាក់ណាជាទូទៅខ្មែរនិយាយទៅវាខ្ញុំទៅផ្សារដូចមិនដែលថាខ្ញុំផ្សារទៅទេទីហោរទេណាមឡហើយគេមិនដែលកែវេយ្យាករណ៍ហើយយើងដោយសារបារាំងគេមានអាប៉ាស៊ីសនោះអង់គ្លេសគេមានទៅយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចគេថាដូចយើងថាមនុស្សនេះគេចូលចិត្តណាមនុស្សនេះគេស្រឡាញ់គាត់ថាប៉ុណ្ណឹងវាស្ដាប់បានហើយគេនិយាយមករាប់ពាន់ឆ្នាំហើយហេតុម៉េចក៏យើងវាឥឡូវមនុស្សនេះត្រូវបានគេចោទចាប់ដោយសារបារាំងគេថាអ៊ីលេអេមេដូចថាផ្សារនេះមនុស្សគេចោទចាប់ទៅហ្នឹងក៏ចាំបាច់ផ្សារនេះត្រូវបានមនុស្សចោទចាប់ទៅវាមិនបានវាត្រូវបានហ្នឹងធ្វើឲ្យវាប៉ាស៊ីវមិនបើវេយ្យាករណ៍ខ្មែរវាអត់ហេតុមិនក៏អ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងបំបត្តិធ្វើខ្មែរឲ្យទៅតាមគេប៉ុន្តែម្នាក់និយាយជាប់មាត់រឿងអត្តសញ្ញាណអូធ្វើដូចស្រឡាញ់ជាតិតម្បើមណាស់ប៉ុន្តែបំផ្លាញភាសាជាតិសោះខ្ញុំសុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយដូចជាការបន្តិចខ្ញុំសុំទោសមកពីភាសានេះជាភាសារបស់ខ្ញុំដែរភាសារបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំភាសារបស់ខ្មែរទាំងអស់តាំងពីណាវិន័យមកហើយតាំងពីមានភ័ស្តុតាងថាខ្មែរមានទសេខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតតាំងពីសតវត្សទី6មិនមែនថាលេងទេមានផ្ោះតាំងនៅលើថ្មមានផ្ោះតាំងនៅលើថ្មបើចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញខ្ញុំអាចនាំទៅបង្ហាញបានម្ល៉េះហើយកុំបំផ្លាញភាសាជាតិអញ្ចឹងណិតភាសាយើងទុកឲ្យភាសាយើងមានអត្តសញ្ញាណហើយការដែលបង្កើតពាក្យបង្កើតអីអត់មានទាស់អ្វីទាំងអស់ភាសាណាគេបង្កើតតែដូចខ្ញុំនិយាយមិញប្រទេសគេធំធំក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេយកវចនានុក្រមដែលមានមកមើលទៀតវាមានពាក្យអីថ្មីប៉ុន្តែមានប៉ះពាល់វេយ្យាករណ៍នៅកន្លែងណាអត់ទេម្ល៉េះហើយសុំឲ្យអស់លោកអស់អ្នកយើងនាំគ្នាពិចារណារឿងហ្នឹងកុំឲ្យភាសាយើងវាធ្លាក់ទៅអវិជ័យវានៅល្អទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះវាមិនទាន់ជាស្អីណាស់ណាទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយនេះវាហួសម៉ោងពេកប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំនិយាយបានបើសិនគេយកទៅកាត់ក៏កាត់ទៅចុះបើសិនដល់បើសិនគេកាត់ខ្ញុំសូមជម្រាបរៀបលាត្រឹមនឹងប៉ុន្តែបើគេកាត់គឺខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍ពីមុនមកបារាំងហ្នឹងមាននៅសតវត្សទី17មានអ្នកអសរសាស្ត្រម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Jean de la Fontaine គាត់មានតែងតែរឿងណាតែងរឿងក្រៅហ្វាបនៅរឿងច្រើនណាហើយមានខ្មែរយកមកដាក់ជាខ្មែរគឺលោកដូចស៊ីដឹមគាត់យកមកដាក់ខ្មែរនឹងអត់មានឆ្លួយកន្លែងណាគាត់ប្រើពាក្យខ្មែររបៀបខ្មែរវេយ្យាករណ៍ខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំចេះសូត្រកូនណែខ្លានិងកូនគួជាខ្មែរក៏បានខ្ញុំសូត្ររបស់ឡាហ្វុងតែនណែលឺលួយឡាញូក៏បានខ្ញុំចាំទាំងខ្មែរចាំទាំងបារាំងព្រោះវាល្អទាំងអស់ខ្មែរល្អរបៀបខ្មែរបារាំងល្អរបៀបបារាំងគាត់ប្រែពីបារាំងប៉ុន្តែគាត់តម្រូវដាក់ឲ្យតាមខ្មែរអានឹងស្ទាប់ប្រហែលទៅថាខ្ញុំចេះរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចេះពីលចូលវិទ្យាល័យហើយមកលោកហងតុនថានោះយករឿងរបស់មូលយ៉ាខ្ញុំធ្លាប់បានមើលខ្លះយកសិតតអ្នកកំពូលកំពូល

លណាកំពូលអ្នកអសរសាស្ត្រកំពូលអ្នកល្ខោននៅសតវត្សទី17ណារបស់មូលយាជាបារាំងរបស់គង់ណៃជាបារាំងរបស់ណែណែ Shakespeare ជាអង់គ្លេសយកមកដាក់ជាខ្មែរហើយលេងជាល្ខោនទៀតខ្ញុំមិនបានមើលអស់ទេខ្ញុំបានមើលមួយពីរទេឧទាហរណ៍ Les Fourbes Berry de Scapang ក៏ដាក់ជាខ្មែរថាគាត់ល្បិចខិលខូចនៃនីឃ្លេខ្ញុំបានមើលឃើញទេគេធ្វើបានគេអត់មានធ្វើឲ្យភាសាខ្មែរចុះអន់គេធ្វើឲ្យភាសាខ្មែរកាន់តែមានតម្លៃរបស់អីដែលមានតម្លៃជាភាសាគេនោះគេយកមកដាក់ជាភាសាខ្មែរឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យស្ដាប់បានឲ្យពីរោះនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងខ្ញុំសូមអរគុណ